0: Často ide o ľudí, ktorí môžu mať aj nejaké zdravotné znevýhodnenia, či už fyzické zdravie, alebo to psychické zdravie môže byť také so špeciálnymi potrebami. Takže experimentujeme s týmto.
1: Áno. Dobre, ja poprosím našu réžiu, aby nám pripravila fotografie, pretože tam budeme vidieť možno aj tú kolekciu. Neviem, poviete vy?
0: Áno, toto je vlastne sú fotografie z takej tej novšej kolekcie. Mm-hmm. Tá nie je z baneroviny, ako vidíte. Áno. Ale sú to pôvodne pracovné oblečenie z jednej firmy. Takže my sme vlastne to pracovné oblečenie, ktoré sa už nepoužívalo, vlastne rozstrihali a vytvorili sme z nich vlastne sériu takého oblečenia, ktoré vlastne bude aj dostupné a bude v predaji. Takže môžete sa pozrieť na náš e-shop dorkabags.sk a tam takéto modely, čiže nie len tašky, ale už aj takéto nositeľné modely sú k dispozícii.
1: Šaty na leto.
0: Šaty na leto, áno. Presne, čiže do sezóny, na pláž, s tým, že oni sú ešte dômyselne vymyslené, takže sa dajú nosiť z rôznych strán. Môžete sa rozhodnúť, či chcete mať predu žltú alebo sivú stranu. Čiže našou obrovskou výhodou je, že máme v týme dvoch skvelých ľudí, majsterku dielne a dizajnera, ktorí vlastne majú tú kreativitu v sebe a dokážu sa aj na ten materiál pozrieť takým úplne iným pohľadom, ktorý ja určite nemám teda. A dokážu vlastne z toho vytvoriť veľmi pekné výrobky. Chcem povedať ešte o tých taškách. Ja mám jeden z prvých výrobkov spred mnohých rokov a to sú nezničiteľné materiály. Mm. Takže ho odporúčam.
1: Wow, a výborný nápad. Tak poďme možno povedať, aké konkrétne príbehy napísal Dorkabags.
0: Ako som povedala, prioritne sme sa dlhodobo zameriavali vlastne na ľudí, na mami rodín,
1: ktoré žili
0: predovšetkým, mm-hmm. ale dnes máme medzi zamestnancami v našej dielni aj ľudí, ktorí sú jednotlivci, nemajú rodiny a napríklad žijú v útulkoch alebo v nocľahárňach. Mm-hmm. Stále sú v situácii bezdomovectva, ale zároveň pracujú. Mm-hmm. A pre nich, ako keby my trošku prirovnávame tú dielňu v Dorkabags, ktorá je z okolností v Prešove, považujeme ju za taký ako keby inkubátor, také bezpečné miesto, kde človek môže nazbierať sily a rozbehnúť sa. Mm-hmm. A čo sme spustili ako novú činnosť a ten nový príbeh, ktorý ako keby píšeme, je niekoľko rokov už máme aj tzv. Agentúru podporovaného zamestnávania, čo znamená, že sa snažíme ľuďom, ktorí buď majú doteraz len nejaké brigády a nemali úplne formálne zamestnanie, tak toto nazvem, alebo možno, že pracovali len na skrátené úväzky, alebo vôbec nepracovali a nemali tú možnosť aj kvôli zdravotným a iným dôvodom nájsť si prácu na bežnom trhu práce a sprevádzať ich dlhodobo aj v tom, aby si takúto prácu udržali, prípadne aby sa posúvali. My máme takú ambíciu a používame na to taký zahraničný prístup, ktorý by nám umožňoval, aby sa ľuďom naozaj v práci nielen, aby mali prácu, aby sa dokázali uživiť, ale aby sa v nej plnili sny. Lebo to podľa mňa súvisí s tou ľudskou dôstojnosťou, o ktorej sme sa bavili v tom prvom bloku, že vlastne každý z nás máme nejaké dary, nejaké schopnosti a možno, že práve kvôli okolnostiam sme ich nemohli ani objavovať, ani rozvíjať. A my máme takú túžbu, aby ľudia vlastne mohli tú plnú dôstojnosť zažívať aj cez to prejavenie sa vlastne v tej práci.
1: Takže je to ešte taký benefit navyše. Ja vám ďakujem veľmi pekne. Sú to naozaj nádherné veci, ktoré robíte. Za týmito konkrétnymi vecami, aj to, čo ste spomínali v prvom bloku, sú konkrétne ľudské životy, ktoré boli menené, takže my vám ďakujeme za to, čo robíte.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela poďakovať vlastne všetkým ľuďom, ktorí nám dôverujú, lebo my síce umožňujeme ľuďom a dávame im nejakú podporu a nejaké rámce, aby také sme takým tým podporným nejakým celkom, ale hrdinové a hrdinky sú práve tí ľudia, ktorí z tých ťažkých životných okolností vlastne prichádzajú a vlastne robia naozaj obrovské zázraky, majú môj každodenný obdiv.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem. Milí televízni diváci, my pokračujeme samozrejme v našej relácii ďalej.

0: Milí televízni diváci, my vás teraz pozývame na rodinný festival Žijem a pozvať nás prišli naň Radka Marcinčáková a Samuel Verčimák, členovia organizačného tímu. Vítajte.
1: Ďakujeme.
0: Prišiel s vami aj taký mladý duch, ja sa veľmi teším. Tak ideme na to. Festival Žijem, rodinný festival. Čo všetko zahŕňa v skratke, keby sme mali tak navnadiť našich televíznych divákov?
1: Tak Festival Žijem je rodinný festival, ako sme to počuli, pre všetky generácie, čiže zahŕňa program, naozaj pestrý program pre všetky vekové kategórie, od malých až po najväčších, najstarších. No a v skratke ponúka taký program hudobno, zábavno, duchovný s rôznymi podcastmi, workshopmi na rôzne témy alebo aj rôzne také príbehy ľudí. No a možno by som ho tak rozdelila alebo v skratke naozaj predstavila. Je tam taký detský svet, ktorý zahŕňa kopec šmíkaliek, skákačik pre deti, dobrodružný svet, ktorom sú rôzne streľby z lúkov, z duchoviek, štvorkolky, kone, také mini dobrodružstvo, vodný svet ako lodičky, zorbing, aj také tvorivé dielne, detský kútik, balónikový svet, maľovanie na tvár. To je len taký ako detský svet, potom nielen pre deti, ale aj pre tínedžerov. Je tam taká pre nich zóna, T-zóna, rôzne také hry, šipky, ping-pong, dá sa povedať taká herňa. Aj oni z rôznych atrakcií môžu využiť ako kone, štvorkolky tiež určené pre nich. No a tiež aj pre rodičov, kde sú rôzne také tiež miestnosť pre mamičky s deťmi, tiež niektoré atrakcie, ale nie len to, aj dobré jedlo, dobrá káva, oddychová zóna, dobrá zábava, bytie spolu. Tak.
0: Radka v skratke predstavila celý blok. My moderátori milujeme takých hostí, takže, ktorí odpovedia na všetky otázky, ale ja sa určite z toho vymotám. Povedzme ten dátum, kedy a kde?
2: 27. a 28. júna 2026 vo Vyšnom Klatove, to je dedinka 10 minút od Košíc vo veľmi peknom prostredí.
0: Čiže máme si na to vyhradiť 2 dni?
2: Ideálne 2 dni. Program je rozdelený a bohatý od soboty rána až do nedele večera.
0: No tak chceme počuť, akí hostia tam prídu?
2: Tak my to v podstate delíme na také 3 základné kategórie. A to je program pre deti, pre tínedžerov a potom pre rodičov primárne. Ja by som začal možno tými rodičmi. Tak tam prídu veľmi populárni digitálni rodičia, manželia Vašečkovi, Boris Gogoľa, ktorý bude rozprávať o tom, ako spojiť manželstvo a podnikanie pre mamičky, alebo pre to nežnejšie pohlavie je pripravená Mirka Nemčíková alebo Dominika Gurbaľová z tých hostí, ale tiež miestnosť pre mamičky s deťmi, miestnosť na duchovné rozhovory, sviatosť zmierenia a mnohé ďalšie veci. Tak toľko myslím, že pre rodičov.
0: A pre hostia pre deti?
1: A tak pre deti je program Divadielko. Budeme mať tento rok portál, ktoré zavíta medzi nás. Potom aj taký hudobný program pre deti. Postavička Miška Hryska a jej kamaráti Šašo Jašo a Šašo Jojo, ktoré už deti poznajú z minulých ročníkov nášho festivalu. Bublinková show, kde deti budú mať aj taký workshop, kde sa aj naučia robiť také veľké bubliny, môžu si to vyskúšať. A tiež také rôzne atrakcie, to všetko, čo som už spomínala.
0: Áno. S tínedžermi je najväčší problém, aby sme im uľahodili, áno, povedzme si otvorene, tak čo máte pre nich? To som zvedavá.
2: My sme už dlho vnímali, keďže sme robili podujatie, ktoré sa volalo Christyland Fest už roky predtým a to bolo zamerané primárne pre deti. Ale vnímali sme, že potrebujeme zachytiť aj tú kategóriu od okolo 15 rokov, alebo tú tínedžersku. A tak sme sa rozhodli im vytvoriť vlastný stage. Máme to, volá sa to vlastne drevník, alebo taký stodolový typ, veľmi, veľmi zaujímavé pre nich prispôsobené. Alebo tiež tá T-zóna, o ktorej Radka hovorila, kde je kauče, to ping-pong, tuliváky a celé je to tak pekne skryté a prispôsobené pre nich, ale aj vystúpenia reperov Isaac Records, DJ Damian Custom Beats, ktorých poznáme napríklad z projektu God Zone, alebo je veľmi zaujímavý a taká veľká novinka, a to je reper Momo, ale o tom by sme si mohli povedať možno neskôr, ak by to bolo možné.
0: Tak uvidíme, ako budeme mať čas. Koľko rokov sa tento festival organizuje?
1: Tak festival Žijem, je to druhý ročník, mm-hmm. ale ako už trošku Samuel spomínal, že sme predtým robili iný festival.
0: Čiže sa pretransformoval keby na iný
1: typ. To je už od roku 2016 vlastne bol Crystalan Fest, mm-hmm. ktorý bol tak viac naozaj zameraný na deti, aj program taký detský. Ale potom sme už po tých 10 rokoch vnímali, že naozaj tento festival nám aj rastie, ale pribúdajú nám tí tínedžeri a mladí. A že sme sa rozhodli, alebo sme vnímali, je potrebné zachytiť celú generáciu mm-hmm. a že chceme niečo ponúknuť aj pre rodičov, aj pre tých mladých, ale aj pre tých tínedžerov. Tak sme sa takto rozhodli, alebo tak ako celý tým organizačný sme vnímali, že môžeme ísť do zmeny a vytvoríme ako keby nový festival s novým názvom Žijem.
0: A to ste veľmi dobre spravili podľa mňa. Aká býva účasť?
2: Posledná...
0: Veľa ľudí na jednom mieste. Či sa tak rozptýlia?
2: Ono sa tak rozptýlia, ten areál je veľký. Ano. Minulý rok sme mali účasť takmer 2000 ľudí. Ale toto číslo kontinuálne rastie rok po roku. A vlastne my stále aj tie kapacity toho festivalu od gastra cez registráciu postupne zvyšujeme, aby sme vlastne vedeli vyhovieť všetkým bez dlhých čakaní, radov a tých podobných vecí, ktoré nemáme radi.
0: Ako viete vykryť ubytovanie a stravu?
2: Ubytovanie a stravu máme tak k dispozícii stanové mestečko, ktoré je tak oddelené od toho hlavného areálu a hluku. A je k dispozícii ubytovanie v stanoch, respektíve v karavanoch, kde zabezpečíme prípojku a nie je to len stanovanie na takého zálesáka, alebo ako to povedať. Ale k dispozícii sú seriózne sprchy a toalety a je to také serióznejšie ubytovanie stanové alebo karavanové.
0: Takže taký kresťanský festival pohodaj.
2: Také niečo.
1: Ešte možno doplnila, že aj s tou účasťou, tak rozhodujúce je počasie. My to nevieme ovplyvniť.
0: Tak.
1: To naozaj sa modlíme. Ale ja chcem povedať, že aj za škaredého počasia festival Žijem funguje, ide program, takže nemusia sa obávať účastníci, že aj keď je škaredé počasie, môžu zavítať a isto sa nebudú nudiť a nájdu tam program.
0: Výborne, tak ja som si ešte na konci vyhradila takú minútku pre toho Moma.
2: To je reper, ktorý sa hýbal na takej veľmi populárnej svetskej hiphopovej scéne. Spieval s Rytmusom, so Separom a tak ďalej.
0: Dúfam, že nenadáva.
2: No, nie. Lebo je to, že on zažil veľmi pekné autentické obrátenie. Pred pár týždňami, on bol dokonca minulý týždeň, alebo pred dvoma týždňami na prvé sväté príjmanie. Ako 33-ročný chlap, tuším, alebo také niečo. A napríklad na takom Instagrame si vymazal všetky predošlé príspevky z jeho života a má tam vlastne iba ten jeho nový album s názvom Milovaný, ktorý bude aj duchovný garant festivalu. Otec Michal Irsák krstiť na festivale Žijem, alebo mu ho tak požehná.
0: Uvedie ho do života.
2: Áno, a vlastne jeho prvé vystúpenie po obrátení bude priamo na festivale Žijem.
0: No aha. Takže to budú tam veľké veci a je úžasné počuť aj to, čo si spomínal. Ja som ti tak začala týkať. Vidíte, že aj to sa dá v priebehu relácie. My tu ešte vidíme nejaké fotografie, takže si ich dopozeráme. Toto vás, milí televízni diváci, čaká. Príroda, veľa ľudí, takže sa treba na to nastaviť. Áno, stage. A myslím, že to je všetko. Tak pozvíme. Pripomeňme dátu. Môžete si vybrať kameru. Františka? Áno. Takže do tejto.
2: Ja by som vás chcel pozvať na festival Žijem. Ak túžite zažiť niečo, čo ste ešte nezažili a užiť si už po zážitkovej stránke, po duchovnej stránke alebo po umeleckej stránke, tak je pre vás festival Žijem to správne miesto, množstvo workshopov, koncertných vystúpení, atrakcií, ale aj veľký duchovný rozmer, duchovné poradenstvo, sviatosť zmierenia, modlitby chvál. To všetko je pre vás pripravené na festivali Žijem, ktorý sa uskutoční 27. a 28. júna 2026 u nás vo Vyšnom Klatove.
0: Amen.
2: Amen.
0: Ja vám ďakujem veľmi pekne. Radka, Samuel, že ste prišli, že ste priniesli takú sviežosť a modlíme sa všetci za to počasie, aby vám to vyšlo, aby si to každý mohol tak vychutnať.
2: Ďakujem.
1: Ďakujeme.
0: Majte sa pekne a my, televízni diváci, končíme. Prajem vám ešte požehnaný večer z televízie Vlux.

0: Hľadáte hru, ktorá deti zabaví a zároveň niečo naučí? Pripravili sme pre vás Pexeso Stovečkovo. Veselé ovečky zo Stovečkova teraz prichádzajú priamo k vám domov. Vďaka farebným pozadiam si hru užijú aj tí najmenší, zatiaľ čo odolné spracovanie zvládne každé dobrodružstvo. Trénujte si pamäť, užite si zábavu a hlavne buďte spolu. Pexeso Stovečkovo. Hra, ktorá spája celú rodinu.
1: Kniha Človek má veriť celým telom prináša zrozumiteľné a hlboké zamyslenia o živote a o viere. Max Kašparu ukazuje, že každá časť ľudského tela má aj svoj symbolický biblický význam. S múdrosťou a jemným humorom približuje situácie každodenného života a povzbudzuje k vnútornej rovnováhe, aby sme pri úspechu nepodľahli pýche a pri neúspechu skľúčenosti. Kúpite v e-shope televízie Lux a v každom dobrom knihkupectve na Slovensku.
2: Základom každého dňa je zdravý spánok. Matrace Benap od špičkového slovenského výrobcu vám poskytnú pevnú oporu chrbta, úľavu od bolesti kĺbov a plnohodnotný oddych. Vybrať si môžete medzi matracmi s penovým jadrom alebo taštičkovým systémom od popredného nemeckého výrobcu Agro. Doprajte si matrac, na ktorom si naozaj oddychnete. Zakúpite v e-shope televízie Lux.
3: Skupina Classfolk, ktorú poznáte aj z vysielania televízie Lux, vydala CD album s 12 mariánskymi piesňami Mária ochrana, Tie šaštínske zvony, Kráľovná nebies či Celá krásna si Mária určite dôverne poznáte. Zaspievajte si piesne k mariánskej úcte, ktoré v našom národe pretrvávajú celé generácie. CD Classfolk K nebesiam dnes zaleť pieseň si môžete objednať v e-shope televízie Lux, prípadne na telefónnom čísle 02 21 29 55 11.
4: Podporou priamych prenosov v televízii Lux sa stávate súčasťou na

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. O krva voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. O krva voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. O krva voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. Zdenička svätej Faustíny. Pozri, duša, kvôli tebe som zostúpil z neba na zem. Kvôli tebe som dovolil, aby ma pribili na kríž. Kvôli tebe som dovolil kopijou otvoriť svoje najsvätejšie srdce a otvoril som ti prameň milosrdenstva. Zvelebujeme ťa, náš Stvoriteľ a Pán, prítomného v najsvätejšej sviatosti. Zvelebujeme ťa za všetky diela tvojich rúk, ktorých nachádzame toľko múdrosti, dobrotivosti a milosrdenstva. V hodine tvojho umierania rozjímame o tom, čo si pre nás urobil počas svojho umučenia a smrti na kríži. Ty si mohol jediným slovom spasiť tisícky svetov, no aby si nás presvedčil o svojej láske, odhodlal si sa na strašné utrpenie a potupnú smrť na kríži. Toto všetko si urobil pre spásu duší, toto všetko si spravil pre každého z nás. Pane Ježišu, vo svojom živote, smrti i v Eucharistii nám dávaš príklad, ako treba žiť pre druhých, pre teba aj pre blížnych. Keď nežijeme pre seba, ale pre druhých, vtedy rastieme vo svojom človečenstve. Vďaka ti, Pane, že si práve takto nasmeroval ľudský život. Daj, aby sme tento rozmer ľudskej existencie stále viac a viac odhaľovali a čoraz plnšie žili pre teba a pre nesmrteľné duše. Pre zásluhy tvojho bolestného umučenia prosíme o potrebné milosti, aby sme sa dokázali oslobodiť z pút samolúbosti, egoizmu, pýchy, zmyselnosti a zo všetkého, čo v nás ničí človečenstvo. Daj, aby sme dokázali v úplnosti žiť pre duše a pomáhať ti najmä v diele zachraňovania tých, ktorých spása je vážne ohrozená. Teraz, v hodine zvláštnych milostí, do hlbín tvojho milosrdenstva ponárame celú svetú cirkev, našu vlasť aj celý svet. Daj, aby svet obmytý v tvojej krvi a vode otvoril oči a objavil pravý zmysel svojej existencie a posledného cieľa. Nech celé ľudstvo spozná tvoje milosrdenstvo a s dôverou sa naň obráti. Do prameňov tvojho milosrdenstva ponárame aj divákov, dobrodincov a vedenie televízie Lux. Všetky úmysly zapísané v knihe modlitieb tu vzadu v diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva. A aj všetky úmysly, ktoré nosíme vo svojich srdciach. Na tieto úmysly sa spoločne pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.

Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Verím v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

0: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolestné umučenie pre Jeho bolestné umučenie pre Jeho bolestné umučenie pre Jeho bolestné umučenie pre Jeho bolestné umučenie pre Jeho bolestné umučenie pre Jeho bolestné umučenie pre Jeho bolestné umučenie pre Jeho bolestné umučenie
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolestné umučenie pre Jeho bolestné umučenie pre Jeho bolestné umučenie pre Jeho bolestné umučenie pre Jeho bolestné umučenie pre Jeho bolestné umučenie pre Jeho bolestné umučenie pre Jeho bolestné umučenie pre Jeho bolestné umučenie pre Jeho bolestné umučenie
3: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolestné umučenie.

0: bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný, Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný. Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný. Pane Ježišu, oslavujeme ťa za všetkých, ktorých si povolal do apoštolátu Božieho milosrdenstva. Ďakujeme za všetkých ctiteľov Božieho milosrdenstva, ktorí pokračujú v charizme svätej Faustíny, i za milosti, ktoré si v tejto chvíli udelil každému z nás. Modlitba jubilea v spiske diecéze. Nebeský Otče, zbierame úrodu našich predkov. Ďakujeme Ti za ich vernosť a odvahu pri odovzdávaní viery. Túžime, aby Ježiš Kristus bol centrom nášho života a náš život bol evanjeliom pre dnešný svet. Nauč nás podľa príkladu svätého Martina, patrona našej spiske diecézy, zaodieť milosrdenstvom každého, kto sa ocitol duchovnej či hmotnej núdzi. Svätý Otče, prenikni nás všetkých duchom lásky a pokoja, aby každý z nás bol tam, kde žije plný horlivosti za Pána, aby sme tvorili spoločenstvo Ježišových učeníkov, ktorom nájdu zmysel života aj ďalšie generácie. Amen. Na úmysli svätého Otca, Otče náš, ktorý si na nebesiach,

Matka milosrdenstva, Sveta Faustína Kovalská, Svätý Ján Pavol II, Svätý Martin Turský, Svätý Vincent Paloty, blahoslavená Zdenka Šelingová. Pán s vami, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý. Choďte v mene Božom.

Nachádzame sa v obci Bijacovce pod Spišským hradom. Obec vznikla niekedy v 13. storočí a pri jej vzniku stálo niekoľko osád. Dnes už sa nezachovali, pretože sa zlúčili do jednej obce. Pamiatka na nich sa zachovala v názve. Bijacovce sú totiž odvodené z názvu Beče alebo Bečeho zem. Ďalšou osadou bola osada Všetkých svätých. Pamiatkou na toto zasvetenie je farský kostol Všetkých svätých, v ktorom sa práve nachádzame. V Bijacovciach sa zachovali dve stredoveké sakrálne stavby. Farský ranogotický kostol Všetkých svätých a v jeho bezprostrednom susedstve na juhu rotunda zasvetená svätému Kozmovi a Damianovi. Obe stavby vznikli zrejme vo veľmi blízkom časovom horizonte. Kostol kladú historici do 50. a 60. rokov 13. storočia. Rotunda je zrejme o niečo staršia, nie je však dôvod na teraz klásť jej vznik pred 13. storočie. Prečo sú dve sakrálne budovy takto blízko v malej dedinke pri sebe situované, môže mať niekoľko dôvodov. Pôvodné historické hypotézy hovorili o tom, že rotunda svätého Kozmu a Damiana je cintorínskou kaplnkou, teda karnerom, kde sa odkladávali pozostatky mŕtvych. Novšie hypotézy hovoria o tom, že patrocínium svätého Kozmu a Damiana sa vzťahuje k blízkemu zázračnému prameňu chrastka, ktorý bol širokému okoliu veľmi známy. Až do 18. storočia sa uskutočňovali procesie od rotundy svätého Kozmu a Damiana ku spomínanému prameňu chrastka. Neskôr po postavení novej kaplnky svätého Kozmu a Damiana priamo nad prameňom sa úcta ku týmto svetcom presunula tam a pôvodná rotunda postupne upadla do zabudnutia. Ústna tradícia zachovala aj dve legendy o vzniku tejto rotundy. Podľa prvej ju mal postaviť Tatár, ktorý bol pokrstený a pri krste sa zázračne uzdravil. Podľa druhej, ktorá sa zachovala dokonca aj v kanonických vizitáciách, kaplnku postavil Turek. Kostol Všetkých svätých v Bijacovciach je ranogotickou sakrálnou stavbou z 50. rokov 13. storočia. Má predstavenú západnú väžu a rovný uzáver presbytéria. Pôvodne v ňom bola zaklenutá iba svätyňa. Loď bola zrejme prestropená plochým trávovým stropom. Niekedy okolo roku 1747 bola loď zaklenutá a vďaka tomu sa nám

podkroví zachovali jedinečné nástenné malby. Z bohatého inventára nástenných malieb sú dnes v kostole Všetkých svätých odkryté dva celky. Na severnej stene sanktuária je to cyklus žehnajúceho Krista, obklopeného šiestimi apoštolmi. Postavy sú situované v iluzívnych architektonických nikách.

Oveľa zaujímavejší je cyklus ladislavovskej legendy, ktorý sa zachoval v podkroví kostola vďaka zaklenutiu v barokovom období. Obsahuje 6 základných fáz príbehu o svätom Ladislavovi. Obliehanie Varadína, výpad Ladislavových bojovníkov, boj Ladislava s Kumánom, prebodnutie Kumána, sťatie Kumána Ladivou a drastický obraz nabudnutia hlavy Kumána na kôl. Základný tým legendy v pôvodnej redakcii máme zachovaný tiež na Spiši, vo Veľkej Lomnici. Biacovská legenda, respektíve jej autor, však celý cyklus prepracoval do úžasných detailov. Využíva zaujímavé hry farieb, predovšetkým okrovej, ale aj svetlých a kontúrovanie čiernymi linkami. Jeho práca je blízka juhotyrolskej maliarskej škole tohto obdobia, teda okolo roku 1400. Dej sa odohráva v takmer reálnej krajine so zvlneným terénom a množstvom rastlín. Majstrovstvo autora Biacovskej legendy spočíva v jeho snahe diferencovať jednotlivé tváre postav. Je tam oveľa viac bojovníkov než na iných ladislavovských legendách a každá z postav má vlastný výraz, tváre sú zmrštené úsilím, námahou z boja či nenávisťou. Na základe sondážneho výskumu dnes vieme, že aj rotunda svätých Kozmu a Damiana je pod premaľbami pokrytá nástennými maľbami. Podľa malých sondážnych odkryvov vieme, že sú tam snáď vyobrazené morality blízke dielni minorického kostola v Levoči. Žiaľ, dosiaľ kostol všetkých svätých v Biacovciach ani rotunda svätého Kozmu a Damiana neboli podrobené archeologickému ani architektonickému výskumu. Všetko, čo o nich vieme, je teda hypotézou. Je však jasné, že okrem Spišského hradu sa v blízkom okolí určite oplatí navštíviť aj Biacovce a ich ranogotický kostol všetkých svätých a neskorogotickú rotundu svätého Kozmu a Damiana.

Televízia Lux prináša do farnosti výstavu eucharistických zázrakov. Výstava je vytvorená z talianského originálu knihy Eucharistické zázraky vo svete, ktoré zozbieral nedávno svetorečený Carlo Acutis. 14 nástenných či banerových plagátov vyobrazuje vybrané eucharistické zázraky z celého sveta. Výstavu eucharistických zázrakov môžete mať aj vo svojej farnosti. Pre viac informácií a záujem nám napíšte na mail prevas@tvlux.sk.

0: Čo starozákonní proroci povedali o Ježišovi? Ako sa ich proroctvá naplnili v Novom zákone? Odpovede na tieto a ďalšie otázky ponúka bohato ilustrovaná kniha 30 proroctiev, jeden príbeh. Je určená najmä deťom, no zaujme aj dospelých čitateľov. Nájdete ju v e-shope televízie Lux a v knihkupectvách na celom Slovensku.
1: Darujte radosť, ktorá zostane. V e-shope televízie Lux nájdete darčeky pre ženy, mamičky

0: aj babičky. Drobnosti s hlbokým významom aj krásou. Zrkadielka s posolstvom, knihy, ktoré pohľadia dušu, nadčasové šperky aj kozmetiku z mŕtvého mora. Vyberajte s láskou v e-shope Televízie Lux.
1: Hľadáte knihu, ktorá vašim deťom priblíži dobrodružstvo viery cez životy svätých? Komiksové príbehy Všetci na palubu s ilustráciami Bruna Dolifa sú ideálnym typom. Hravou a pútavou formou sprostredkujú školákom svet obety, ale aj radosti a odovzdanosti Bohu. Pomôže im pritom 23 hrdinov viery. Medzi nimi svätý Mikuláš, František z Assisi, Terézia z Lízie, Bernadeta Subirusová, matka Teresa, Chiara Luce Padanová či Carlo Acutis. Kniha Všetci na palubu vychádza vo vydavateľstve TV Lux. Objednáciu môžete za cenu 12,90 v e-shope TV Lux, prípadne na telefónnom čísle 02 21 29 55 11.
2: Príď, Duchu Svätý, tvorivý. Jeden z najstarších a najkrajších hymnov Veni Creator Spiritus ožíva v knihe Spev ducha. Kardinál Raniero Cantalamessa, bývalý pápežský kazateľ, nás prevedie jeho strofami a pomôže nám pochopiť hĺbku tohto starobilého spevu i jeho posolstvo pre dnešok. Prvý raz v slovenčine, symbolicky v jubilejnom roku nádeje 2025. Objavte krásu, múdrosť a silu Ducha Svätého. Spev ducha, kniha, ktorá pohne srdcom. Kúpite v e-shope TV Lux alebo v každej dobrej predajni na Slovensku.
3: Aj vaše deti sa občas hnevajú a nevedia, ako naložiť s touto emóciou. Inšpiratívny príbeh Lucie Grejtákovej o hnevkovi a láske im pomôže pochopiť, že aj hnev má vo svojom živote miesto. Hlavný hrdina Hnevko, verný svojmu menu, si nevie nájsť kamarátov a zdá sa, že ho nikto nechápe. Až keď stretne lásku, začne objavovať pravdu, že hnev môže s Božou pomocou priniesť aj dobré ovocie. Stačí, ak ho správne uchopíme. Knihu o Hnevkovi a láske nájdete v e-shope Televízie Lux a vo všetkých dobrých kníhkupectvách na Slovensku.
0: Objavte život Pána Ježiša hravou formou. Kniha s otváracími okienkami priblíži deťom najdôležitejšie chvíle z Ježišovho života. Jeho narodenie, detstvo, povolanie učeníkov, zázraky, zmŕtvych vstanie i na nebo vstúpenie. Jednoduché texty a krásne ilustrácie otvoria deťom svet viery a Božej lásky. Nájdete v e-shope Televízie Lux a v každom dobrom knihkupectve na Slovensku. Zdravá z Mária, Oče náš, Aniel Boží a sláva Otcu. To sú jedny z najznámejších modlitbičiek. Teraz sa ich môžu vaše detičky naučiť pomocou nového, krásne ilustrovaného leporela z dielne Televízie Lux. Vďaka farebným obrázkom dokážu modlitbám porozumieť aj tí najmenší. Leporelo modlitbičky pre maličkých si môžete objednať na telefónnom čísle 02 21 29 55 11 alebo na stránke e-shop.tvlux.sk za cenu 9,90. Pre členov klubu priateľov máme samozrejme pripravenú zľavu až 25%. Prekvapte svojich najbližších knižkou, ktorá pomôže posilniť v deťoch živý vzťah s Bohom. Nenechajte si ujsť prvé komiksové spracovanie Biblie z vydavateľstva TV Lux. Na viac ako 800 stranách ponúka perly starého i nového zákona, doplnené nádhernými ilustráciami svetovo uznávaného Sergia Cariela, ktorý úspešne spolupracoval s najväčšími vydavateľstvami a filmovými štúdiami sveta. Biblia v komiksovom spracovaní je určená nielen pre mládež, ale i dospelých. A v ponuke je v e-shope Televízie Lux alebo na telefónnom čísle 02 21 29 55 11. K dispozícii aj v každej dobrej predajni.

dňa. Prehlbuj v nich opravdivú lásku a priprav ich na tú veľkú a svätú chvíľu, keď ty sám sviatostne spečatíš ich lásku. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

Nebeský Otče, prameň života a šťastia. Ty si z lásky stvoril človeka a na cestu lásky ho neprestajne voláš, aby si mu dal podiel na svojej večnej láske. Žehnaj a posilňuj tých, čo sa pripravujú na sviatostné manželstvo. Chráň ich od pokušenia.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a život večný. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech v nás rozmnožuje úctu k sedembolestnej matke.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech v nás rozmnožuje dôveru k sedembolestnej matke.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech v nás rozmnožuje lásku k sedembolestnej matke.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého utrpenie Ti bolo od Simeona zvestované.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého utrpenie Ti bolo od Simeona zvestované.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého utrpenie Ti bolo od Simeona zvestované.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého utrpenie Ti bolo od Simeona zvestované.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého utrpenie Ti bolo od Simeona zvestované.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého utrpenie Ti bolo od Simeona zvestované.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého utrpenie ti bolo od Simeona zvestované.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná.

0: si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou 3 dni hľadala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.

0: Ahoj, Luka.
1: Ahoj, meškáš.
0: Pretože bola u nás pani doktorka. Kvôli mame.
1: A ako sa má?
0: Nie je jej dobre. Užíva nové lieky. Dúfajme.
1: Určite je to aj pre teba ťažké.
0: S mojim otcom je to ťažké. Príliš veľa pije.
1: To mi je ľúto.
0: Ale čo už, čo si mi chcel povedať?
1: Vieš, mám super projekt. Poznáš Pátra Pia však?
0: Áno, viem, kto to je.
1: Stále žijú ľudia, ktorí ho poznali. V tom zmysle, že sú stále nažive, že ho poznali, keď boli deti.
0: Samozrejme, že ešte žijú. No a čo?
1: Tak som si povedal, že sa s nimi stretnem, aby mi povedali, aký bol Páter Pio. Niečo o jeho schopnostiach, zázrakoch.
0: A poznáš niektorého z týchto starkých?
1: Jasné, už som sa rozliadol. Pozri. Mám niekoľko ľudí aj s ich menami a adresami.
0: A kto ti ich dal?
1: Priateľ, ktorý pracuje v nemocnici.
0: Mladý muž?
1: Nie, je starý, má 30 rokov.
0: No ale čo potom? Čo chceš robiť s takýmito rozhovormi?
1: Napísať knihu.
0: Knihu?
1: Jasné. Z ich príbehov o Pátrovi Piovi by sa dala napísať fantasticky.
0: Luka, ale ako nájdeš niekoho, kto ti tú knihu vydá? A okrem toho máš iba 12.
1: Čo to s tým má spoločné? Keď urobím rozhovory a napíšem, to bude mať už 13. Chcel som sa ťa opýtať, či by si to nechcel robiť so mnou.
0: Ty si ale blázon. Dobre. Dobre, Luka. Idem do toho.
1: Uvidíš, bude to zábava. Skočíme si do nemocnice, do archívu. Dám ti vedieť, kedy začneme pracovať.
0: Dohodnuté.

0: Mladý muž, kam ideš? Môžem ti pomôcť?
1: Áno, ďakujem. Idem do výskumného ústavu.
0: Á, ty si nový vedecký pracovník?
2: Koho tu mám? Dobré ráno. Ako sa voláš?
1: Luka.
2: Luka aký?
1: Paolucci.
0: Á, to je syn doktora Paolucciho.
2: Dobre, chlapče. Poď, zavediem ťa k tvojmu otcovi. Páči sa ti u nás?
1: Celkom to ujde.

0: Aha. Našli sme tohto chlapca.
1: Luka, a čo tu robíš?
2: Ďakujem, Luigi, ďakujem.
3: Musím s tebou hovoriť o niečom dôležitom.
2: Je to také dôležité, že to nemohlo počkať.
3: Áno, otec, je to naliehavé.
2: Čo si vyviedol?
3: No, nič. Len som sa rozprával so Sebastiánom, môjim priateľom zo San Marco in Lamis.
2: No a čo?
3: Súhlasí, že príde

0: so mnou, aby sme sa mohli stretnúť s tými, ktorí poznali Pátra Pia. Spomínaš si, včera večer sme sa o tom rozprávali.
1: Áno, pamätám si. Ale nemohol si počkať, kým mi to povieš doma?
0: Nie, oci, je to naliehavé, pretože si musím dohodnúť stretnutie a musím zavolať tým ľuďom, aby som si ich vypočul. A potrebujem vedieť, či s tým súhlasíš.
1: Áno. Samozrejme, súhlasím. Pokiaľ vy dvaja nebudete robiť problémy.
0: Dobre, oci, vďaka. Wow, máte tu veľa prístrojov. Na čo slúžia?
1: Vieš, je to trochu komplikované vysvetliť. Možno, keď budeš trochu starší.
2: Vidíš, milý Luka, robíme tu veľmi dôležitý výskum mnohých veľmi zložitých chorôb.
0: Aký druh výskumu?
2: Robíme výskum vo veľmi dôležitých oblastiach medicíny a biológie, výskum týkajúci sa liečby nádorov, použitie kmeňových buniek na opravu alebo regeneráciu iných buniek, tkaní alebo orgánov v ľudskom tele v prípade ich ochorenia.
0: Takže vy robíte vedecký výskum.
2: Presne tak. Vedecký výskum pôvodu a liečby mnohých chorôb.
0: To je super. Myslím, že je to veľmi komplikované.
2: Mhm.
0: Ale ak nemôžete uzdraviť chorého človeka, je tu Páter Pio, ktorý robí zázraky.
1: No dobre, Luka, teraz už musíme pracovať. Pozdrav sa.
0: Dovidenia.
2: Ahoj, Luka.
0: Príjemnú prácu.
1: Uvidíme sa doma, choď.
0: Dobre.
1: Takže
2: budeme pokračovať s protokolom?
1: S protokolom, jasné.
3: Á, tu si.
4: Povedala som ti to už tisíckrát. Vieš, že pred vstupom je slušné zaklopať?
0: Klopať? Nechceš, aby som ti poslala aj WhatsApp?
4: Vieš, je to otázka rešpektu. Ty si chlapec a ja som dievča.
0: Ó, všimla si si to?
4: Aký si hlúpy.
0: Čo robíš? Učíš sa?
4: Áno, robím si angličtinu. Čo chceš?
0: Angličtinu? Ó, dobre. Čo znamená I don't know?
4: Pozri, ešte neviem.
0: Teda vieš po anglicky?
4: Nie, neviem.
0: Ako to myslíš, že nevieš? Veď si mi odpovedala, neviem.
4: Presne tak. Neviem, čo to znamená.
0: Dobre, nevadí. Kde je mama?
4: Išla nakupovať.
0: Dobre. Čau, čau. Ahoj, Sebastián. To som ja. Zajtra pôjdeme k pani Arkanžele. Dobre, v poriadku. Tak sa uvidíme zajtra o 10:00? Môže byť. Dobre. Perfektné. Ahoj. Čau.

0: Nasledujte ma. Pani Arkanžela, toto sú Luka a Sebastián.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno, Arkanžela. Dobré Sebastián. Ráno, Arkanžela.
1: Pani, môžete nám povedať niečo o pátrovi Piovi?
3: Áno. Chcem vám porozprávať krásny príbeh o pátrovi Piovi z Pietrelčiny. V roku 1952, 2. augusta, sme odišli do Lourdes bielým vlakom, ktorý zorganizoval Don Luigi Novarese. Potom prišiel tento kňaz požiadať pátra Pia o radu. A keď ho uvidel, páter Pio mu povedal: dokážeš to. Len pokojne pokračuj, všetko bude v poriadku. Nasledujúci deň sme cestovali, aj druhý a tretí, a večer tretieho dňa sme prišli do Lourdes. A všetci kňazi sa uložili na spánok blízko pri jaskyni a my, členovia rodiny, sme išli do mestečka. Potom ráno o 7 hodine sme vstali a išli sme do jaskyne. Potom mi zavolal strýko a povedal: Arkanžela, dnes v noci prišiel ku mne páter Pio. Páter Pio? Áno, povedal, boli sme tam ja, Don Luigi a páter Pio. Prišiel o 4 hodine. Sadol si a chcel vedieť, ako sa my, kňazi, máme, ako sa nám cestovalo. Bol s nami celú hodinu, hovoril s nimi a sedel uprostred. O 5 minút 5 povedal: musím už ísť. Otče, zostaňte ešte chvíľu. Nie, nie, čakajú na mňa v kostole svätého Jána, pretože musím slúžiť svätú omšu. A obaja ho odprevadili k dverám. Videli ho, ale potom ho odrazu už nevideli. Zrazu len páter zmizol.
2: Nerozumiem jednej veci. Ako mohol byť páter Pio v Lurdoch a zároveň aj v San Giovanni Rotondo v tom istom čase?
3: Prišiel v bilokácii. Takto chodil vždy a všade. Keď bolo treba niečo urobiť, ukázal sa, ale vždy bol v San Giovanni Rotondo. Dobre? Pochopil si?
4: Ahoj, Sebastián. Čo robíte?
2: Nevieš, že dobre vychovaná mladá dáma pred vstupom do mužskej izby zaklope?
4: Ne.
2: Ahoj, Miranda. Robíme na niečom.
4: Áno. A na čom?
2: Vieš o tom, že páter Pio mohol byť v tom istom okamihu aj na dvoch miestach naraz? Áno. To znamená, že mohol byť vo svojej cele v kláštore a zároveň sa zjaviť inej osobe. Napríklad v Ríme, v Miláne, vo Florencii. A tá osoba ho mohla vidieť, mohla sa s ním rozprávať, dokonca sa ho mohla dotknúť, chápeš?
4: Samozrejme, že to chápem. Bola to bilokácia, deje sa to vtedy, keď je jedna osoba na dvoch rôznych miestach naraz.
2: Wow, Miranda, a ako to vieš vysvetliť? Pravdu povediac, ja o tom trochu pochybujem.
4: Nie je čo vysvetľovať. Pre Boha je všetko možné. Veď on sám povedal, že ak veríš, môžeš povedať hore, aby sa presunula do mora. No dobre, ahojte, chlapci.
2: Tvoja sestra je úžasná.
4: A každopádne si mal pravdu. I don't know znamená neviem.
2: Vedel som, že si to nevedela.
4: Áno, ale teraz už vieš, že to viem.
2: Pozri, čo som našiel. Bilokáciu možno definovať ako súčasnú prítomnosť osoby na dvoch rôznych miestach. Keby som sa aj ja mohol presúvať v bilokácii, otec ma poprosil, aby som nakúpil, kým prídem domov. Takže ja idem. Ahoj.
1: Ahoj, porozprávame sa.
2: Dobre.

0: Mami, si v poriadku?
1: Sebastian, nespíš? Je neskoro. Zobudila som ťa.
0: Mami, vidím, že ti nie je dobre. Má otec zavolať doktorku?
1: Nie, nie je to potrebné. Je neskoro. Mala som bolesti a ťažkosti s dýchaním.
0: Áno, je tu horúco. Mám trochu otvoriť okno?
1: Áno, to je dobrý nápad.

0: Mami, je mi veľmi ľúto, že ti nie je dobre. Ale necítiš sa ani po tých liekoch lepšie?
1: Pravdepodobne áno, ale chce to čas. Mám o teba strach, môj milý Sebastian. A tvoj otec tiež nie je v poriadku. Je to pre teba ťažké.
0: Bojím sa o teba, mami, nie o neho.
1: Tvoj otec ťa miluje, veď vieš. Kvôli môjmu zdraviu je taký vznetlivý, taký nervózny a okrem toho má aj problémy v práci.
0: Nie je to moja chyba, že má problémy. Aj ja mám svoje. A okrem toho, príliš veľa pije.
1: Áno, aj to je veľký problém. A ty? Čo robíš? Dni prázdnin sa zdajú byť dlhšie.
0: Robím na jednej veci s Lukom.
1: A dobre, a čo to je?
0: Robíme výskum o Pátrovi Piovi. A robíme rozhovory s ľuďmi, ktorí ho poznali.
1: Oh, to je pekné. Páči sa mi, že to robíte, ale ako to?
0: Pretože Luka chce napísať knihu o Pátrovi Piovi, v ktorej budú svedectvá, ktoré zbierame. Veď vieš, aký je Luka, nie?
1: Áno. Počúvaj, keď pôjdete do svätyne, pomodlite sa za mňa.
0: Už sa stalo, mami. Už som to urobil. Mám ťa rád, mami.
1: A ja ťa mám rada. No tak, choď si odpočinúť.
0: Pokúsa zaspať.
1: Pokúsim. Tvoj otec sa čoskoro vráti.

0: to si ty. Prečo nespíš? Je neskoro.
1: Šiel som za mamou. Nebolo jej dobre.
0: Dobre si urobil, že si ma zobudil. Dám mame liek na noc. A ty si čo celý deň robil?
1: To je moja vec.
0: Ale no, tie tvoje tajomstva. Sebastian, pozri, to, že sú prázdniny, neznamená, že sa nemusíš učiť. V tejto krajine musíš študovať a pracovať.
1: Aj na mori?
0: Vtipný tento môj syn. Choď už spať, choď.

0: Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Prosím, môžem ti nejako pomôcť?
0: Hľadám knihy o Pátrovi Piovi.
1: Aké knihy?
0: No, o jeho živote, zázrakoch, stigmách.
1: Nájdeš tu veľa zaujímavých vecí. Nechám ťa, popozeraj sa.
0: Okej, vďaka.

0: Vidím, že ťa to zaujíma. Som rada, že sa zaujímaš o život Pátra Pia. Potrebuješ ešte niečo?
1: Nie, pokojne mi to nablokujte.
0: Tak teda... Áno, to je časopis bratov Kapucínov. Vezmi si jeden.
1: Dobre, ďakujem.
0: Ako sa voláš?
1: Luka.
0: Luka, bude to 72 eur.
1: Aha. To je všetko, čo mám. Ak to nestačí, musím nejaké nechať tu.
0: Spočítam to.
1: Počúvam. No, Sebastian, ahoj. Áno, som v kníhkupectve Hlas Pátra Pia. Kupujem nejaké knihy. Áno, dohodol som si stretnutie s otcom Vilánim. Uvidíme sa zajtra o 11:00 v kláštore svätého Matúša. Čo keby sme sa stretli okolo 10:00 pri soche Pátra Pia? Dobre, dohodnuté. Uvidíme sa zajtra, ahoj.
0: Takže, Lukas, počítala som to. Máš poklad v hodnote 62 eur.
1: Takže to nestačí.
0: Nie, neboj sa, poviem otcovi, aby ti dal zľavu. Určite bude súhlasiť. Nie si synom doktora Paulučiho?
1: Som, poznáte ho?
0: Áno, môj strýko pracuje v nemocnici. Videla som ťa, ako sa s ním prechádzaš.
1: Aha, chápem. Dovidenia a ešte raz vďaka za zľavu.
0: Ahoj, Luka.
2: Pomník Pátra Pia v San Marco in Lamis.

0: Ahoj, Sebastián.
1: Ahoj.
0: Je to trochu ďaleko na bicykli.
1: Áno, ale cestou späť je všetko z kopca.
0: No. Koľko je hodín? Je neskoro. Musíme ísť, vieš, akí sú rehoľníci.
1: No, otec Mario Villani je veľmi milý človek, žiadny problém. Poznáš ho?
0: Nie, a ty?
1: Videl som ho, vieš, že je tu už celú večnosť, ale nehovoril som s ním. Na čo sa ho budeme pýtať?
0: Stretol sa s pátrom Piom, opýtame sa ho, aký bol, čo robil. Poď, ideme. Nechod do kopca príliš rýchlo.
1: No, dobre.

0: Kláštor San Mateo.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno, chlapci.
3: Dobré ráno.
2: Ty si Sebastian?
1: Sebastian,
2: áno. Zo San Marca, a ty?
3: Som Luca zo San Giovanni Rotonda.
2: Zo San Giovanni Rotonda.
3: Áno.
2: Ste tu prvýkrát v tejto knižnici?
1: Nie.
3: Je tu toľko kníh.
2: Naozaj, je tu veľa kníh.
3: Koľko je tu tých kníh celkovo?
2: Je ich viac ako 100 000. 100 000 je trochu veľa však.
1: To je.
2: No, vidím, že ste rozhorúčení. Sadnime.
1: Ďakujem.
2: Si, poďte.
3: Áno.
2: Nuž, požiadali ste ma, aby som vám porozprával o svojom vzťahu k pátrovi Piovi. Hneď vám poviem, že pochádzam zo San Marco in Lamis a keď som bol dieťa, moja matka ma tam často brávala do San Giovanni Rotonda, kde som sa zúčastňoval na svätej omši pátra Pia. Ale náš skutočný vzťah sa začal okolo roku 1953, keď som bol mladý študent a spolu s mojimi spoločníkmi sme chodili navštevovať pátra Pia. Keď sme prišli do San Giovanni Rotonda, bol to pre neho sviatok. Zaujímal sa, ako sa máš, ako sa ti darí, si zdravý, a potom sa pýtal aj na naše štúdium. A samozrejme, naše štúdium bolo rovnaké ako štúdium všetkých študentov. Niekedy sme sa učili a niekedy nie. Robíte to isté?
3: Áno.
2: Občas sa to stane a netreba to preháňať. Potom sme ho postupne spoznali a dozvedeli sme sa veľa vecí. Napríklad to, že bol oddaný mužom modlitby. Modlil sa. Najmä počas hroznej vojny. Pater Pio bol v San Giovanni Rotondo aj počas všetkých hrozných krvavých bojov. Zo San Giovanni Rotondo bolo vidieť lietadla bombardujúce Foggiu. Potom sa tu a tam objavovali bandy, skupiny vojakov. Niekedy sa strieľalo a potom boli aj vzdialení vojaci, ktorí sa mu často odporúčali. A neboli to len talianskí vojaci, ale aj vojaci z iných krajín. Napríklad Američania. Američania boli na nášho pátra Pia taký naviazaný, že po skončení vojny mu pomohli postaviť jeho sen nemocnicu. Prvú veľkú sumu na výstavbu svojej nemocnice dostal práve od Američanov. Potom sme sa dozvedeli mnoho ďalších vecí. Napríklad to, že páter Pio dostal stigmy.
1: Aha, takže mali Ježišove rany?
2: Presne tak. Tieto rany boli dané a vtlačené pátrovi Piovi ako znamenie jeho príslušnosti k pánovi. Takže páter Pio bol človekom, ktorý mal veľmi, veľmi blízko k utrpeniu iných. Presne ako Ježiš. Áno. Ako Ježiš. Táto blízkosť k utrpeniu druhých sa prejavovala tisíckami spôsobov. Prejavilo sa to predovšetkým výstavbou nemocnice, ale aj pomocou, ktorú poskytoval chudobným a trpiacim ľuďom. Koľkokrát len vzal peniaze z kláštora a dal ich chudobným.
3: Robil aj zázraky?
2: Prejavil svoju účasť na utrpení iných a pomohol niektorým aj nejakými zázrakmi. Napríklad mnohí vojaci, ktorí prišli z vojny, a bolo ich tu veľa, ktorí boli vo vojne a trpeli, a tí sa obracali na pátra Pia a niekedy páter Pio dokonca aj urobil zázrak. Vedeli ste o tom? No tak vedeli ste o tom všetkom.
1: Ty veríš všetkému, čo nám hovoria? Prečo má jeden toľko mimoriadnych darov a iný nie?
3: Pretože svätí, ktorých poslal Boh, sa vyrovnali s neporiadkom, do ktorého sme sa dostali. Ja tomu verím.
1: A veríš aj v život po smrti? Vo vzkriesenie?
3: Samozrejme, inak aký by to malo zmysel byť tu chvíľu a potom nič?
4: Hej, Luca, čo tu robíš? To je ten tvoj nový kamoš?
3: Aha. Áno, Sebastian.
1: Čau.
4: Ahoj, ja som Giovanni. Vieš, čo mi povedal? Povedal mi, že pripravuješ knihu.
3: Áno.
1: Môžem sa ťa opýtať?
4: Áno, samozrejme.
1: Modlíte sa u vás doma pred obedom alebo večerou?
4: nie, moja mama varí dobre.
0: Ty si ale pánko Giovanni.
1: Čo to má znamenať? Pýtaš sa ako kňaz? Chceš sa stať kňazom?
5: Nie, námorníkom.
1: Námorníkom?
5: No tak chalani, čaute.
4: Čaute, chalani.
6: Čaute. Čaute.
3: Už si bol niekedy na tlačovom oddelení domu úľavy?
5: Nie, je to poprvýkrát.
3: Kto tam je?
5: Je tam vedúci kancelárie Giulio Siena a niekoľko mladých ľudí.
3: Aha.
4: Dobré ráno, chlapci. Ahoj, Luka, všetko v poriadku?
5: Áno, áno.
4: To som rád, pekný deň. Pozdrav mamu a otca. Čau.
5: Dovidenia.
3: Na čo sa ho môžeme opýtať?
5: Neviem.
3: Akože nevieš?
5: Opýtame sa, koho ešte môžeme stretnúť z ľudí, ktorí poznali pátra Pia.
7: Dobrý, tu Carmen. Zavoláte mi otca Labordeho. Je to pre Giulia Sienu.
8: Dobrý.

0: Pokoja dobro, otec Karlo. Tu je Giulio. Mám tu dvoch chlapcov, robia výskum o pátrovi Piovi. Áno, radi by sa s vami stretli. Myslíte si, že je to možné? Vo štvrtok o 3:00 popoludní. Počkajte, opýtam sa.
1: Dobre.
0: Dobre, otec Karlo. Vo štvrtok popoludní o 3:00. Na vrátnici kláštora. Výborne. Tak ešte raz pokoja dobro.
1: Úžasné, veľmi pekne ďakujem.
0: Dávajte si pozor, aby ste prišli včas. Bratia sú ako švajčiarske hodinky.
2: Áno, prídeme včas.
0: Je to časopis Domu úľavy. Založil ho páter Pio v roku 1949.
2: O čom je?
0: Hovorí o našej výskumnej činnosti, klinickej činnosti, modlitebných skupinách a samozrejme o pátrovi Piovi. Posielame ho predplatiteľom.
1: Poznám, moji rodičia ho majú doma tiež.
2: No, veď tvoj otec pracuje v nemocnici.
0: Môžeš si ho nechať, zober si ho domov.
2: Ďakujem.
0: Ďakujem.
2: Luka, myslím, že by sme mali ísť.
1: Áno, máš pravdu. Vďaka, Giulio, a aj vám.
0: Ďakujem, všetko dobré.
1: Dáme vám vedieť, ako to pôjde.
0: Dobre.
1: Dovidenia.
2: Dovidenia.
0: No, títo chlapci sú naozaj schopní.
3: Tak tu si.
4: Áno, čo robíš?
3: Počítam naše výdavky. A ty si čo robila?
4: Bola som za dvoma priateľkami. Robili sme nejaký výskum o zvieratách.
3: Áno, a kde?
4: V knihách.
3: Aha.
4: Vieš, aký je rozdiel medzi indickým a africkým slonom?
3: Nie, naozaj nie. Ale vieš, kto by ti to mohol povedať? Tvoj brat. Chod za ním, opýtaj sa ho.
4: A ten... S tým jeho výskumom.
3: Akože nie.
4: No, dobre teda.
3: Chod, on ti to povie.
4: Nevyrušujem ťa?
1: Trochu, ale na tom nezáleží. Síce zaklopeš, ale hneď vstúpiš a nečakáš, či môžeš alebo nemôžeš vstúpiť. Čo keby som bol nahý?
4: Videla som už veľa, naozaj veľa strašných hororov. Nevyľakal by si ma, naozaj.
1: Čo chceš?
4: Vieš, aký je rozdiel medzi indickým a africkým slonom?
1: 8000 kilometrov.
4: Ha. Vždy v dobrej nálade. Vedela som, že nevieš.
1: Miranda.
4: Čo je...
1: Africké slony sú vyššie a väčšie ako ázijské slony a majú len jeden otvor v chobote. Zatiaľ, čo indické slony majú dva otvory v chobote a ich uši sú väčšie.
4: Wow. A ako si si to mohol zapamätať?
1: No, pretože mám sloniu pamäť.
4: No, samozrejme.

0: Ahoj, miláčik.
1: Ahoj, Zlatko.
0: Ako sa máš?
1: Dobre, a ty?
0: Čo robíš?
1: Spisujem si výdavky. Ako to dnes išlo?
0: Dobre, dobre. Trochu som unavený, ale dobre.
1: Tak ja idem.
0: Áno. Tak neskôr.
2: Zdravím, otče.
0: Ahoj, mladý. Čo mi povieš?
2: Dnes som bol na tlačovom oddelení nemocnice spolu so Sebastiánom.
0: Aha, u Julia.
2: Áno, dohodol nám stretnutie s bratom, ktorý nám ukáže miesta v kláštore, ktoré sa zvyčajne nedajú len tak navštíviť.
0: Paráda, čo? Aha, moje dievčatko, poď sem, daj mi pusu. Moja kráska. A ako sa volá brat, ktorý vás bude sprevádzať v kláštore?
2: No, počkaj, nepamätám si to dobre.
3: Je to zvláštne, pretože má sloniu pamäť.
2: Pamätám si. Otec Carlo. Carlo Maria Laborde. Koľko vás pracuje v nemocnici, myslím tým, lekárov, doktorov a všetok personál?
0: Ak ťa to zaujíma, poviem ti to hneď. Aha, pozri sa sem. A tu. Nájdeš tu všetky informácie, ktoré potrebuješ.
2: Vďaka, oci. Je toho veľa. Nemôžeš mi niečo povedať?
0: Povedzme, že v nemocnici nás je 2600 ľudí, vrátane ambulancií.
2: Wow, to je veľa ľudí. A koľko stojí ročne prevádzka nemocnice?
0: Ak si dobre pamätám, tak okolo 160 miliónov eur.
2: Posledná otázka. Koľko operácií ročne vykonáte?
0: Okolo 19 tisíc.
2: No, nazdar.
0: Čo som dostal zo skúšky?
2: Čistú jednotku.
3: S pochvalou.
2: Iste.
3: Oci, to ty máš naozaj sloniu pamäť.
0: Ale čo to máte stále s tým slonom?

0: Tvoja mama užíva všetky tie lieky?
1: Áno, ale nezdá sa, že by jej pomáhali.
0: To mi je ľúto. Musí to byť pre teba ťažké.
1: Vieš, najmä s mojím otcom je to ťažké. Už ho nemôžem vystáť.
0: Čo skoro budeš mať 14, budeš si môcť kúpiť moped, aby si bol nezávislejší.
1: To by som si prial, ale za čo?
0: Dúfam, že s mojou knihou zarobíme nejaké peniaze. Potom ti ho kúpim. Ty budeš šoférovať a ja budem vzadu.
1: Skvelé. Dúfajme teda, že to vyjde. Mimochodom, ponáhľaj sa s tým písaním.
0: Dobre, vieš, že som už napísal 3 kapitoly?
1: Áno, viem.
0: Odkiaľ to vieš?
1: Práve si mi to povedal.
0: Ty si ale hlupák.

0: Dobre, ja idem. Kde sa zajtra stretneme pred návštevou kláštora? Aha, pozri sa, kto je tu.
1: Ahoj, Sebastian. A ty, veľký brat, ako sa máš?
2: Fajn. Čo máš v tej taške?
1: Knihy.
2: Knihy? A o čom sú?
1: O zvieratách.
0: Máš rada zvieratá?
1: Áno. Čím viac sa pozerám na ľudí, tým viac sa mi páčia zvieratá. A ako sa darí vášmu výskumu?
0: Darí, ale je to náročné.
1: Ako hovorí jedno čínske príslovie, nie prechádzka je dôležitá, ale malé kroky, ktoré ťa na ňu privádzajú. Tak sa zatiaľ majte, chalani.
0: Tvoja sestra je super.
2: Už si predstavujem, aká bude, keď vyrastie.
0: Dobre, kde sa stretneme zajtra pred návštevou kláštora?
2: Na obvyklom mieste.
0: Dobre.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
3: Tak, chlapci, dúfam, že táto návšteva bola užitočná.
4: Bol to krásny dar, ďakujeme, otče.
0: Áno, ďakujeme, otče, naozaj, bolo to krásne.
3: Keď sme už tu, poviem vám ešte jeden príbeh o páterovi Piovi. Vidíte toto schodisko, po ktorom sme si šli? Je to schodisko, po ktorom páter Pio každý deň schádzal do refektára, aby sa najedol s bratmi, išiel do záhrady na prechádzku s bratmi, do svojej cely alebo na chór a potom schádzal do sakristie, kde sa obliekal na svätú omšu. Takže tieto schody, ktoré ako vidíte, sú už veľmi opotrebované. Určite ich opotreboval páter Pio svojimi nohami a krokmi počas 52 rokov. Takže je to miesto, ktoré páter Pio navštevoval denne. No, páterovi Piovi by sme mohli hovoriť hodiny a hodiny, ale to stačí, pretože o ňom viete viac ako ja.
0: Nie, nie.
2: Ale to nie, otče.
0: Ďakujeme vám veľmi pekne, otče.
3: Dajte mi prosím vedieť o svojej práci.
2: Áno, keď kniha vyjde, dám vám určite jeden výtlačok.
3: Dúfam, že s venovaním.
2: Áno, áno, určite, otče.
3: Dobre, teraz vás požehnám v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
2: S Bohom.

0: Počuješ ma, Luka?
1: Áno, aj ťa vidím.
0: Musím ti niečo povedať. Príde môj strýko, ten z Pietrelčíny. Príde si ma na budúci týždeň vyzdvihnúť, aby som s ním trávil čas. Myslel som, že by bolo pekné, keby si išiel so mnou. Aj kvôli knihe.
1: Áno, to by bolo skvelé. Kedy budúci týždeň?
0: Myslím, že vo štvrtok.
1: Daj mi vedieť, či budeš môcť ísť do Pietrelčiny.
2: Dobre, porozprávam sa s rodičmi.
1: Dobre.
2: Ahoj.
1: Čau. Kde ste?
3: Ja som tu.
1: A ostatní sú kde?
3: Mama išla s otcom nakupovať a...
1: Kedy sa vrátia?
3: Pozri, dobrá otázka. Ak mi to povie môj anjel strážny, poviem ti to.
1: Aha, pozdravíš ho odo mňa, keď
3: Samozrejme.
1: Ho vidíš?
3: Samozrejme.
1: Ah, no konečne ste sa vrátili. Musím vám povedať niečo dôležité.
4: Ak nás pustíš dnu, odloží to všetko do kuchyne. Radi si ťa vypočujeme.
1: Dobre, dobre.
5: Tak. Hneď prídem. Si celý rozrušený. Stalo sa niečo?
1: Áno.
5: Niečo vážne?
1: Áno.
5: Bože, čo sa stalo?
1: Nič. Povedal som vám, že vám musím povedať niečo dôležité.
6: Luka, prosím ťa, mohol by si mi povedať, čo sa deje?
1: Povedal som vám, že je to dôležité.
5: Dobre, tak zostaň len pokojný. Nepanikárči, mama a ja ťa počúvame. Len pokojne.
1: Takže, budúci štvrtok by som mohol ísť so Sebastianom do Pietrelčiny. Prečo ste nervózni?
5: Pretože si nám narobil starosti.
1: Ale veď som ešte nič nepovedal.
5: Dobre, ak mama súhlasí. Ale s kým by ste išli do Pietrelčiny? S kým?
6: Neviem, či s tým otec súhlasí. Rada by som vedela, kde budete bývať.
1: Takže, ak neviete, či s tým súhlasíte, dám vám čas na diskusiu. Sebastianov strýko nás vyzdvihne a s ním pôjdeme do Pietrelčiny. Hovoril som vám, že je to dôležité aj kvôli práci, ktorú robíme. Takže si to dobre premyslite.
3: Si dobrý v prehováraní rodičov, ak ide o malú dovolenku v zahraničí?
6: Láska, Pietrelčina nie je v zahraničí. Je to blízko Beneventa.
1: Nežiarli.
3: Ale je to ako ísť do zahraničia, nie?
5: Dobre, za mňa teda môžeš ísť.
1: Naozaj? Ďakujem.
6: Ak ocko súhlasí.
1: Ďakujem. Miranda, sľubujem, že na budúce pôjdeš so mnou.
3: Gratulujem. Už robíš pokroky.
7: Sebastian, čo to robíš? Veď vieš, že ťa viem dobre odhadnúť.
1: Povedal som ti, že mám rád more, pretože sa chcem stať námorníkom.
7: Dobre, tak začni plávať. Nastav kurz do kuchyne. Musíme niečo uvariť pre mamu a pre nás.
1: Je zrejme, že kapitánom si ty.
7: Áno, som kapitánom. Máš pochybnosti? Stále si mi nepovedal, čo robíš.
1: Dori, ti moja vec.
7: Prestaň nadávať! Maj rešpekt! Sebastian! Kam ideš?
1: Sebastian, kde si?
3: Zákaz vstupu.

0: Som v kostolíku kapucínov. Mami, musím ísť von.
1: Kam?
0: Musím ísť, je to naliehavé. Poviem ti neskôr.
1: Ale povedz mi, kam ideš?

0: Ahoj.
1: Sebastian, čo sa stalo? Sebastian, som tvoj priateľ. Vieš, že mi môžeš povedať všetko.
0: Pohádal som sa s otcom, zase pil.
1: To mi je ľúto. Naozaj. Sebastian, viem, že je to pre teba ťažké, ale musíš chápať aj ty jeho.
0: Ach, to sa nedá.
1: No tak som si istý, že ťa tvoj otec má rád. To bol len taký zlý okamih. Usmej sa na mňa. Pozri sa, aký je vonku krásny deň. Poďme sa prejsť.

0: Vieš, som veľmi rád, že môžem ísť do Pietrelčiny.
1: Naozaj? Vaši ti to dovolili?
0: Áno, povedali mi, že môžem.
1: Wow, skvelé.
0: Pôjdeme ráno?
1: Samozrejme. Vstaneme na osvite.
0: Dobré ráno, pani.
2: Dobré ráno, chlapci.
0: Máme stretnutie s riaditeľom.
2: Hneď mu zavolám. Sú tu dvaja chlapci, ktorí majú s vami dohodnuté stretnutie. Výborne. Hneď príde.
1: Krásne.
0: Naozaj.
3: Chlapci, vítajte, vítajte. Poďte za mnou. Takže chlapci, teraz, keď budeme točiť, očami sa vyhnite kamere. Nepozerajte sa do kamery, dobre?
0: Dobre.
3: No, poďte, tadiaľto. Takže iba mi jednoducho porozprávajte ten váš príbeh. Čo robíte, aké sú vaše dojmy?
0: Ale ako dlho musíme rozprávať?
3: Vysielanie trvá celkovo pol hodiny. Ja urobím úvod, potom vám položím prvú otázku, na konci vašej odpovede položím druhú otázku. Dôležité je, aby ste odpovedali pokojne.
1: Ale kto z nás bude odpovedať na otázky?
3: Otázky sú určené pre oboch. Je jedno, kto bude odpovedať. Predstavte si to ako rozhovor medzi priateľmi, dobre? Takže ty si sadni tam a ja si sadnem sem. Dobre, môžeme začať?
4: Áno, môžeme začať.
3: Ste pripravení?
0: Áno.
3: Tak poďme. 3, 2, 1...
5: Dobrý večer všetkým. Dnes tu máme dvoch veľmi vzácnych hostí, ako vidíte. Veľmi mladých.
6: Mama, mami, poď sa na to pozrieť.
5: Je zo San Giovanni Rotondo a Sebastián je zo San Marco in Lamis. Na svoj vek robia veľmi výnimočnú prácu a povedal by som, že aj veľmi poučnú. Skúmajú život Pátra Pia, aby o tom napísali knihu. Položím im teda prvú otázku.
3: Ako ste prišli na tento nápad?
1: Odpovedz ty, pretože napísať knihu bol tvoj nápad.
0: Je ťažké vysvetliť, ako som na tento nápad prišiel. Poznáte hudobníkov?
7: Keď ho napadne melódia, musí si ju zapísať. Prišiel som domov z múzea Pátra Pia a vtedy ma osvietilo. A začal som sa o neho zaujímať a písať.
3: Ak tomu dobre rozumiem, robíte výskum. Aký druh výskumu?
1: Robíme rozhovory s ľuďmi, ktorí poznali Pátra Pia, aby nám mohli porozprávať o svojich skúsenostiach.
6: Stali sa slávnymi!
5: Takže prajeme našim chlapcom a všetkým pekný večer.
8: Myslím, že ti urobí dobre, keď na chvíľu vypadneš. Uvidíš. Tvoj otec mi pripadal vystresovaný.
1: To mi hovor.
8: A okrem toho, Pietrelčina je prekrásna. Bude sa vám páčiť.
1: Prepáč.
8: A trochu si odýchneš. Uvidíš.
1: Ahoj, Luka, hovor. Áno, áno, už sme skoro tam. Samozrejme, že so strikom. Čo si myslíš, že šoferujem, ja? Áno, áno. O 5 minút. Dobre. Áno. Potom zavolám.
8: Všetko v poriadku?
1: Áno, áno.
6: Chceš pomôcť?
0: Čo robíš?
6: Chcela som ti pomôcť s batožinou. Dievčatá to vedia lepšie ako chlapci.
0: Vidím ti na očiach, ako ma miluješ.
6: Á, samozrejme, keď chceš, vieš aj čítať.
9: Luka, už sú tu Sebastián a jeho strýko.
0: Áno, už idem.
6: Tak a zatvoríme to.
0: Dobré ráno, pán Formizano. Čau, Sebastiano.
8: Mladí muži, takže sme pripravení. Dnes nás čaká veľa kilometrov, viete?
10: Chcete sa pred odchodom niečoho napiť?
8: Ďakujem, madam, to je od vás veľmi milé, ale ja som v pohode, keď si ráno dám 4 kávy.
10: Luka, dávajte na seba pozor a poslúchajte.
11: V prípade potreby nám zavolajte a dajte nám vedieť, keď dorazíte do Pietrelčiny.
8: Nebojte sa, pán doktor, je to viac menej 170 kilometrov. Budeme tam o pár hodín.
6: Takže mohli ísť aj na bicykloch. Oni dvaja sú skvelí cyklisti.
0: Budem ti chýbať, sestrička?
6: Nie, to nie. Konečne budem mať trochu pokoja, vieš? Nebudeš mi vôbec chýbať. Ale vráca čo skoro.
0: Moja sestra je silná osobnosť.
12: Áno, áno, dobre.
8: Daj sem, naložím to. A teraz rýchlo nasadajte. Tak.
0: Ty choď dopredu.
12: Nie, choď ty.
0: Nie, no tak, je to tvoj stýl, na tom záleží. Ty choď. No tak.
8: Počúvajte, no, potom choďte obaja dozadu.
10: Chlapci.
11: Dávajte pozor.
8: Tak sa nebudete hádať.
0: Ahoj, otci.
6: Dovidenia.
8: Ahoj. Dovidenia. Dovidenia. Dovidenia, pani. Čau, slečna.
10: Majte sa, ďakujeme.
8: Tak.
11: Opatrne.
6: Tak teda, ahoj, Luka.
0: Ahoj, Miranda. Mám ťa rád.
6: A ja ťa mám rada, aj keď máš všetky chlapské chyby a možno ešte viac.
0: A ty máš zasa všetky ženské chyby a možno aj viac.

0: Ako sa vám cestovalo? Ste unavení?
1: Nie.
0: Hovoril som vám to. Vezmime batožinu. Poďme. Toto je váš dom.
1: Môžeme ísť navštíviť dom Forgioneovcov?
0: Samozrejme, že môžete ísť, je to blízko. Ale nebuďte dlho, nie viac ako pol hodiny. Ja vám niečo pripravím na zjedenie. Nechajte si tú batožinu a chodte. Chodte v pohode. Majte sa.
2: Uvidíme sa neskôr, strýko.
0: Dobré ráno, pán Giovanni, ako sa máte?
3: Ahoj, všetko je v poriadku.
0: Ďakujem, ste v poriadku?
3: Všetko, ako má byť.
0: Vidíme sa.

0: Dom Forgione Auto. Wow, akí boli chudobní.
1: No áno.
0: Chcem si urobiť pár fotiek.
1: Už som tu bol, vieš? Vezmem ťa do kostola, kde bol pokrstený Páter Pio.
0: Mhm. Uh-huh.

0: Vyskúšam ťa. Pamätáš si rok, kedy bol Páter Pio pokrstený?
1: 26. mája 1887.
0: Wow! Takže to myslíš naozaj vážne?
1: Jasné, čo si myslíš, že sa namáhame len tak pre nič za nič?
0: Áno, áno, dobre, verím ti.
1: Pozri, tu pokrstili Francesca Forgioneho, ktorý neskôr, keď sa stal reholníkom, prijal meno Páter Pio. Mal vtedy iba jeden deň. No tak, Sebastián, musíš využiť to, že sme tu a viac sa upokojiť.
0: Nie je to ľahké, veď vieš.
1: Ja viem, ale práve preto musíš byť odvážny. Vieš, keď ťa vidím takého, aj ja sa cítim zle.
0: Máš pravdu. Radšej by sme mali myslieť na náš skúter.
1: No, to sa mi páči. Pozri, koľko je hodín. Tvoj strýko nás bude čakať, poďme.
0: Áno,

0: vôňa.
1: Al dente.
0: Pridala som baklažán. A papriku.
1: Výborné.
2: Každopádne, bez luku je to také divné.
0: Jasné, že ti chýba, pretože s ním nemôžeš bojovať. A nad kým víťaziť, však moja.
2: Nie. On je ten, kto sa vždy snaží bojovať. Využíva iba to, že je starší ako ja. Ale aj tak je Luka milý.
1: Čo si myslíš o jeho novom projekte? Robí to naozaj so zanietením?
0: Myslím si, že áno. Bola som v jeho izbe a našla som tam už vytlačené stránky. Priznám sa, že som si ich prečítala.
2: Čo?
1: Aké sú?
0: Nie je to zlé.
2: Chceš povedať, že si išla do jeho izby a čítala si jeho knihu?
0: Áno.
2: A ak sa o tom dozvie?
0: Ale on to nezistí, pretože mu to nepovieme.